0: وسط جاي ونو يا أنا الشيء لكن بليتو ما نمشي تجاي شتي جاي سامع كنيك استول كيسات سوكيام سيوك Ramani de sakte aur koi nahi de sakta ye to kuch bhi nahi ye to real sal real to aane wale uski real sal aapko bhi paap ya samay
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।